Amade na fa wo odi nyina agye ma Awurade. Jumani atwene. Nyansa ni mutia.